0: awi nyongon soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyongon soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunya la ka seku fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka seka maula yele bololo sanfe ma ko te seka maula yele kenka e ti la yele be la yele ba ne be seka yele soro son au dans bi vacances du mois kené kan obenu yere yi balité toko ho obenu yere yi wal sa ka seka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana degun kono nana